Pari zvinoka pane kambo kandoda kuti timboridza mumbokanzwavo kuti aiwa munokanzwa sei kana makafarirazve mubva matanga kukavhotera nai munotanga kukavhotera akamo kakambopinda kamwe chete ndokubva kabuda saka ndoda kuti mumbokanzwavo uyo anonzi Jason Franklin achiti tamiri.

Amuno mukandodo. Vanodzidzisa mibato yemamo. Ama boarding facilities vana uzvaka. Kana uchida kudzidza unodibata pa 0773643052. Apari zvino ka? Regai takuenda pa 5 dzacho dzinopisa. Takuenda pa top 5. Regai nimbo kunzwisa ikamwe kambo katsvakatsva. Kakaimbwa ne the unveiled featuring Sifo Snowy. Komana akachata zvondora pera mublawayo. Mumbondiudza kuti munoti chiko nako kambo ikakakaka. Katsvakatsva kana makada ngakapindika mu top 20. Mwari vasadza upenyu hwangu nenyasha

achiviwoye ndoizi vachivi inopisa iyi vari pamasingo mashava amataga ankukumbani vari papukapo amasingo tikutaura zvakada ambuya neandako vari pamatarusapo madzisekurangu kumadzimambo vari pasvita vari pambira shava

0: Ashika nti mwansa ndipo mdododo. Apa suppose apa. Apa suppose apa kupisa. Right, ndo funga tabere nga pana pana. Kumana ndikaramba chivere nga ndogo na ngwezero wa ndripana pana. Nda sara kwa 2 minutes chete ndripana pana. Kandi dawele last call. Hello, Pai FM Radio.
1: Yama.
0: Yes, sir. Yamadi yapo. Melo, melo. Shiri kudi mfano ngu. Right, monster ba kuchienda zabo zvino.
1: Ayo, team vita sera no. Team baika prodigy, who is the monster?
0: Kana muripo maga supporta kudai simba teti chiri wananga ari mahara baba. Ndinotenda zvikuru samelo nekondubishini yako nokubatana nesu kubva nengwa dzatatanga kusvika izvino tachaisa takangomira newe. Zvakakosha izvozvo, rega timbonzwa kuti vamwe vari kuonekana nesu vachiti kudii.
1: CB3
0: the Hustler. Alright, ndinoita sokudaro hama yangu Melo, ndinotenda zvikuru sanai. Orara munyasha.
1: Ah, ndinova kutenda una yoda muso vakatipa mutakunanzwa vawo tikunakirwa nawo.
0: Yes, the best promoter.
1: Yamana, big up to you.
0: Ndatenda zvikuru sa oitirwa nyasha musiku hwanhasi. Right, ndine hurombo kune vamwe vachiri kuda kufona nokuti andogona wedzerwa tiri pano. Zvandiri kuona pana baga imagic jende. Ndarotsa kuti handikamboregi kuoverenga message. Zvikanzi wizi ofamba bho. Mwari vakuitire zvishuwo zvemoyo wako. Ndipedzi pasi mine hama yangu dzijamwari. Ndotenda zvikuru sapedzi. Atosongana next Thursday iyo. At same time tichiita saizvozvo nai. Ndiro zvakanaka futi newe.